Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

їм, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вони. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

рок-н-рол. І за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол –

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на ТРНФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії «Джемхост»!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на ТРНФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Теран FM.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас. У клубі були

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його несильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і українське ТВ!
3: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: прощаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

0: Український код.
1: 134 рази. Саме стільки офіційних заборон, указів та циркулярів видали різні імперії протягом останніх 400 років, щоб просто знищити українську мову. Від спалення книг у 17 столітті до заборони хрестити дітей українськими іменами. Жодна інша мова у світі не проходила через таку кількість юридичних спроб її знищити. Тільки протягом 20 століття різні сили в Україні проголошували незалежність 5 разів. Лише п'ята спроба в 1991 році виявилась вдалою. Кожен такий крок коштував тисяч життів. Козацькі повстання, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна, УПА – це все спроби розірвати коло, де нам забороняли думати і говорити українською. Нас намагались стерти через Валуївський циркуляр, Ємський указ і сталінські репресії. Але щоразу мова поверталася в хати, у пісні, а врешті в державні закони. Лише після проголошення незалежності з прийняттям Конституції державною мовою в Україні утвердили виключно українську, але ненадовго, до 2012 року. Тоді ухвалили закон Колісніченка-Ківалова про можливість офіційної двомовності в певних регіонах. У 2018 році закон таки визнали антиконституційним. Того ж року Верховна Рада ухвалила новий мовний закон і знову офіційно визнала українську мову державною. Те, що ви зараз чуєте ці слова українською, це результат тисячолітнього спротиву. І сьогодні, коли ми знову захищаємо свій дім, ми знаємо, мова – це наша броня. Якщо ми зберегли її після 134 заборон, ми вже нікому не дамо її знищити.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Одного разу у студії.
1: Вітаю, товариство. Одного разу у студії. Ці позивні говорять про те, що на Терен ФМ сьогодні цікавий гість. Але перед тим, як ми почнемо, хочу попередити, що в частині регіонів України все ще триває повітряна тривога. Будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Ми продовжимо в цей час мовити для вас. Я представлю нашу гостю сьогодні. Отже, у студії одного разу до нас завітала не просто людина, а лікар-психіатр Олена Панчук. І це інтерв'ю ми будемо робити разом з моїм колегою, як завжди, Андрієм Заславським. Отже, товариство, вітаю вас у цій студії, вітайтесь і ви.
2: Доброго дня. Оленко, доброго дня.
3: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Як настрій?
3: Все добре, дякую.
2: Слухай, враховуючи те, що ти лікар-психіатр, я ж правильно кажу, правильно?
3: Так,
2: без помилок. Слава Богу, бо я ж такий, що я можу. Дивись, враховуючи те, що ти психіатр, я знаю точно, що, до прикладу, кілька днів тому твоя ця розмова для мене була б набагато більш кориснішою, ніж я сподіваюся, вона буде зараз. Але тим не менш, я знаю, що я не один такий, є ще люди, які до сих пір не розрізняють. В чому різниця між психологом, психотерапевтом, психіатром? Що у вас спільного, що різного? 10 відмінностей.
3: О, 10. Окей, навіть скажу так, що не завжди спеціалісти можуть точно розподілити, але будемо пробувати. Дивіться, загальна складова в них в тому, що ми всі турбуємося про психічне здоров'я. А складова, далі, яка була б легше зрозуміти, це те, що психіатр – це лікар, який має медичну освіту, спеціалізацію в психіатрії, займається діагностикою, лікуванням і веденням пацієнтів з різними клінічними діагнозами у вигляді депресії, тривоги, біполярних розладів, шизофренії і тому далі подібне. Що з приводу психологів, тут трошечки буде складніше, тому що є психологи клінічні, а є психологи, просто психологи. Якщо психолог, то до нього звертаються, коли є труднощі з розлученням, з різні кризові періоди в житті, коли є питання з переїздом, з вибором роботи і так далі, то клінічні психологи – це ось це, плюс вони теж займаються веденням людей, які мають розлади психічного спектру. Психотерапевти – це вже більш ширше, та вони можуть бути як і лікарями, як і не лікарями, і вони можуть, переважній більшості, вони спілкуються саме з людьми, які мають розлади психічного спектру. Вони використовують різні техніки, різні методики, в яким вони вчаться довгий період часу, і частіше співпрацюють з психіатрами.
2: Угу. Якось це, як на мене, якось це трохи заплутано. Можливо, я помиляюсь, але окей, тоді так. А чи є якісь ознаки, от, до прикладу, які я можу помітити в своїй поведінці, щоб розуміти, що мені допоможе там просто розмова з якимось кумом, одним із моїх кумів, або коли я розумію, що розмова з котом не допомагає, треба терміново звертатися до вузького спеціаліста. Є якісь ознаки візуальні, зовнішні, які можуть помітити оточуючі?
1: А не тільки кіт.
2: Ну, в мене кіт, звичайно, справляється з такими речами.
3: Так, до речі, кіт – це доволі круто, тому що це може бути певним підтримуючим колом, тому що кіт є поряд, він дає емоцію, але він не дає поради. Тому тут таке. Що з приводу стадів, то тут трошки буде по-інакшому. Все залежить від часу, скільки цей стан триває, та, і наскільки він порушує якість життя. Якщо, наприклад, сталося там щось і треба от прямо в цю секунду обговорити, то підійде і кіт, і кум, і це теж супер. А якщо умовно є пригнічення по стану більше 2 тижнів, якщо є така тривога, яка заважає працювати, або порушення сну не 1-2 дні, а яке триває вже місяцями, то тут уже варто було би звернутися до спеціалістів.
2: Угу. І ще таке питання. Я правильно розумію, що психіатр – це саме той лікар, який може мене прописати на стаціонар? Психолог не може покласти мене в відповідний заклад?
3: Ні. Це тільки через лікаря. Це тільки через лікаря, хоча психолог, він теж може бути клінічний психолог, він може бути лікарем. Але все рівно стаціонаром займаються лікарі-психіатри.
2: Угу. Тоді, дивись, буквально ще 35 років тому, може більше, хай буде 40 років тому, було дуже розповсюджене таке поняття, як лікувальна наказова психіатрія.
3: Каральна психіатрія.
2: Перепрошую. Угу. Що змінилося за часи незалежності?
3: Вона вже так не використовується. Психіатрія зараз вже майже як для людини, да? Вона орієнтована на людину і орієнтована на те, щоб допомогти їй бути більш працездатною, покращити свою якість життя, да? І є максимально безпечною, є конфіденційною.
2: І несе ретритну функцію.
3: Ретритну функцію? Ну, це вже як пощастить.
2: І тут казино, ну ти що ж ти будеш робити? Окей, дякую. Є над чим задуматись. Чи є, можливо, якісь поради, як взагалі, враховуючи контекст, в якому ми живемо, враховуючи ситуацію, події, які кожного дня б'ють нас як кувалдою по голові, чи є якісь поради, як втримати ментальний стан, ну, хоча б у приблизно у якійсь приблизній формі нормальності, якщо я взагалі зрозуміло.
1: Да, тим паче ти говорила от про погіршення сну, чи там, да, зараз така ситуація в країні, що ти не розумієш, від чого в тебе погіршення сну. Типу, як взагалі себе тримати для того, щоб ти в якийсь момент часу зрозумів, о, тут я вже себе не можу тримати, і це, типу, дзвіночок для того, щоб піти до спеціаліста. От до того моменту, чим свою кукуху підтримувати. Ну, окрім хороших новин, як сьогодні про ураження на болотах.
3: Окей. База, рутина – це те, що має бути. І умовно там сон, харчування, прогулянка. Ми про це всі прекрасно знаємо, але дуже недооцінюємо. І завжди варто думати про те, що це, якщо я не можу зробити собі там базовий сон з 10 до 7 через обстріли, через різні моменти, то я можу це зробити протягом дня, мати собі маленький післяобідній там сон, та, чи лягти раніше спати. Так само і з харчуванням. Якщо ти будуєш собі збалансовану тарілку, але тобі після обстрілів хочеться з'їсти відро морозива, будь ласка, побалуй себе. Та, і ще такий момент, важливо пам'ятати, що ми як батарейка. І ми маємо зелений, жовтий і червоний рівні. І коли ми знаходимося в жовтому і червоному рівні, ми не можемо хотіти від себе як в зеленому. Тому це важливо пам'ятати, що ми не можемо бути гіперпродуктивними, коли ми ледь встаємо з ліжка. І з приводу те, що ти говорила про спеціаліста, люди рідко, не завжди, скажімо так, не рідко, не завжди можуть зрозуміти про те, що я вже потребую допомоги саме через те, що їм здається, ніби це все ок. Так живуть всі. І я справлюся, я сильний. І це може утруднювати, да, звернення до спеціаліста.
1: Тобто люди, оскільки ми всі живемо в такому ритмі, в цих самих новинах, і здається, що так, як я, почувається весь світ, і це не обов'язково, зараз треба піти і пофіксити в спеціаліста, правильно?
3: Абсолютно.
1: А фіксити треба зразу, як тільки це якимось чином впливає негативно на твоє життя?
3: Найкращий варіант, так? Тому що це більша вірогідність того, що швидше можна перейти в ремісію, та, там, чи пофіксити умовно цей стан, та, і жити своє прекрасне життя, та, і наскільки це можливо в наших реаліях. Та. І ще момент про те, що не допустити зміну мислення. Та. Якщо ми звертаємося швидше, то не змінюється наше мислення, бо якщо змінюється наше мислення, змінюється наша поведінка. А змінюється наша поведінка, це все набагато складніше потім повертати до попереднього стану.
1: О, як цікаво. А як в такому випадку змінюється мислення? Тобто, коли ти за норму починаєш вважати щось інше?
3: Так, тобто стається певна ситуація, і ти цій ситуації надаєш певне значення. І це значення викликає певні думки. І ці думки залежать від того досвіду, в якому людина знаходиться, який вона має цей досвід. І вже це, ці думки запускають певні емоції. Емоції запускають відчуття в тілі, а відчуття в тілі запускають певну поведінку. І частіше за все ця поведінка не сприяє вирішенню цієї ситуації, а навпаки закручує вдалі в ці думки, і людина крутиться в цих циклах.
2: Я так розумію, найважче в цій ситуації – це в цілому зрозуміти, що є проблема. Тому що, ну, враховуючи контекст, в якому ми живемо, постійні обстріли, постійні стреси, ну, як тут вияснити, це нормально, що я стривожений зранку, чи не нормально? Я думаю, тривожність – це є нормальна реакція на серйозні потрясіння.
3: Так, це вірно. Тривога – це базова емоція.
2: І теж самі проблеми зі сном. Ну, як можна заснути, коли таке робиться?
3: Окей. Але тут питання, наприклад, почнемо з тривоги. В цей момент тривожитись – це справді норма, та, бо наш організм намагається нас захистити, показати нам, що є небезпека, і нам треба про себе турбуватися. Але якщо тривога включається навіть тоді поза обстрілами – в інший день, коли людина прокидається і ніби би мало би бути все ок, а вона відчуває такий неспокій, що вона не може ні їсти, ні збиратись на роботу через оцю тривогу, то тут уже питання.
2: Угу. Я перепрошую, ну, бо я маю, ну, я саме це і мав на увазі, щоб не було такого, знаєш, що кожного дня там раптом щось, і ти вже зразу на низькому старті до лікаря: ой, беріть мене, лікуйте, бо в мене якісь проблеми. Теж
3: тут
2: треба ж якось в цьому ділі розбиратися, розуміти, що буває таке, що ок, трохи понервувати.
3: Звичайно, звичайно, звичайно. Все питання в тривалості. Скільки триває ці симптоми по часу? І як вони порушують якість життя? Якщо я в цей момент потривожилась, бо є об'єктивна на це причина, то ок. Але якщо я після цього ще тривожуся 2 місяці, вже з приводу попередньої тривоги, то тут вже можна трошки позадавати питання.
2: Було б класно, якби це працювало в обидві сторони. Ну, типу, подивилися ми, як на болотах палає, і 2 місяці ходимо щасливі.
1: Так, але вони якось так не працюють в іншу сторону.
2: А вони там бігають, суетяться, очі по 5 копійок.
1: Віддали тривожність. Хай тепер ви потривожитесь.
2: Тривога, перейди на Фідота.
1: Олено, я знаю, що у тебе ще є досвід роботи в...
2: Вибач, будь ласка, тривога, перейди на болото. Отак.
1: Ага. Андрій, креативний сьогодні.
2: Ну, може, допоможе. Я вчуся, я тренуюся.
1: Ну, може, допоможе, да. Ти ще кілька разів повтори тільки про себе.
3: М'ячик перекинули.
1: Так. Я продовжу. В тебе ще є досвід роботи в медицині невідкладних станів, тобто швидка. Правильно? Ти працювала на швидкій?
3: Так. Я працювала лікарем виїзних бригад на швидкій допомозі.
1: Теж дуже тривожна і стресова робота. Але менше з тим, чому ти вирішила все ж таки обрати психіатрію?
3: Їздячи на різні виклики, я зустрічалася не тільки з питаннями соматичного профілю, та, тобто, що в людини є невідкладний стан, а багато питань ще цього невідкладного стану були саме з питань психіки. І коли ти знаходиш підхід до людини через розмову, через те, що ти до неї там відкритий, та, через те, що ти там створюєш їй безпечний простір, умовно безпечний, через те, що ти їй даєш підтримку, і ти можеш зрозуміти, що стан може покращитись тільки від певної розмови. Та, або далі бачачи, що тут розмова не тільки підходить, а важливо підходить в плані лікування, та, там, чи допомоги, а важливо ще якісь її питання медикаментозного. І це стало мене більше цікавити, що я можу в цьому плані зробити, як я можу бути тут більш корисною. І це вже запустило такий каскад процесів, що я почала думати більше то про психотерапію, то про психіатрію. І поки зупинилась на психіатрії.
2: А ну, під час війни психіатрія – це ж теж своєрідна медицина, невідкладна швидка медична допомога.
3: Ну, якщо враховувати кризове консультування у вигляді там психології, то да. Це я з вами згодна. А якщо питання саме так от взяти широко в загальному, то ну, вона і завжди так була. Просто тут контексти трошки змінилися. Ну, можна розглянути, в принципі, так, що це як швидка допомога, але для нашої кукухи, да, для того, щоб трошечки можна було її підтримати.
2: З чим частіше звертаються? Які... Якщо це, звичайно, не є лікарською таємницею, про це можна говорити?
3: Ні, це не є лікарською таємницею в плані того, я ж не озвучую там саме хто, куди і як. Переважна більшість людей звертається з тривожними розладами та різного спектру у вигляді там панічних атак, генералізовано тривожного розладу, різних фобій та тривоги за здоров'я. Також питання депресії є дуже частим, і потрошку ще депресія у вигляді післяпологових депресій, в жінок депресія частіше зараз останнім часом. Можливо, тут саме через те, що тут звертаються більше частіше жінки, тут ще цей момент, да, не забираємо його. І що можу ще сказати? Ну, питання розладів харчової поведінки, до речі, теж є поширеним останнім часом.
1: Тобто можна сказати, що на тривожність зараз все ж таки ми всі страждаємо.
2: Перед тим, як заїдати свою тривожність, обережно. Там ще можуть бути такі розлади.
1: Так. Але я знаю, що ти не лише лікар, а ще мама і дружина військового, який зараз захищає нашу країну і завдяки йому і його побратимам ми сьогодні можемо сидіти в цій студії. І, відповідно, я не можу не поставити тобі низку наступних питань. Якщо тобі ок, розкажи, як тобі особисто вдається балансувати між своєю професійними своїми обов'язками, да, і от власними тривогами. Як ти себе тримаєш в ресурсі?
3: Ну, будемо відверті, що я не завжди балансую, та не завжди це добре вдається, тому що я є людина, та і не тільки як спеціаліст. Та. Але питання більш таке, знаєте, частково філософське. Я вчуся очікувати від себе меншого. Тобто, якщо я встигаю те зробити, то я те встигаю зробити. Якщо пріоритет зараз більше на сім'ї, значить робота трошки почекає. Якщо питання більше на мені, що я відчуваю, що я не справляюся зараз в той момент, отже, я шукаю допомогу, де я можу делегувати, та, десь дитину, десь роботу, і потурбуватися про себе. Тобто, якщо так трошечки взяти структурувати, то це системна турбота про себе, плюс зменшення оцих очікувань, що я можу все зробити. Та? Бо на початках, коли ти маєш вигрібати різні сфери, там і побут, і дитину, і роботу. Це здається непосильним, паралельно ще ж і відчуття там тривоги з приводу чоловіка. Але в процесі ти вчишся опиратися на себе, вчишся просити про допомогу, та вчишся брати цю допомогу, особливо від друзів, від родини, від сім'ї, і робити те, що ти можеш робити. Якось так.
1: Дякую тобі, що ти поділилася. І маючи дуже фаховий досвід у наступному питанні, теж хочу запитати, як взагалі мамам, да, і тобі як мамі, як говорити з дитиною про те, що тата чи мама, до прикладу, в різних сім'ях по-різному на фронті, так, щоб і дитину підтримати, да, і не передати їй якусь частину своєї тривоги і не травмувати її якимись страхами?
3: На жаль, я тут не маю якогось чарівної таблетки там, чи чарівної фрази, яка би це допомогла, бо це завжди залежить від контексту. Та є різні сім'ї, різні кола підтримки, та різні діти за віком, за чутливістю. І тут кожен обирає те, що йому підійде найбільше. І, можливо, як спеціаліст, я би більше рекомендувала слухати, що говорять останнім часом спеціалісти ЮНІСЕФ. Особливо мені подобається Світлана Ройс, як вона і багато говорить про це, як можна спілкуватися з дітками, як можна їх підтримувати. Та з приводу особистого досвіду, з того, що можу сказати суто я, це намагатися створити хоч якісь певні ритуали, де дитина може взаємодіяти з татом, та якісь спільні розмови, там чи спільна дія, умовно, там онлайн гра в шахи. Умовно, з мого боку, це пояснення те, що тато робить дуже важливу роботу, та, і ми маємо його теж додатково підтримувати та і робити свою роботу. І давати проявляти дитині різні емоції. Вона може і плакати, і сердитись, і тривожитись, і бути цим контейнером.
1: Допомагати їй проживати їх екологічно.
3: Абсолютно.
1: Давати їм вихід.
3: Так.
1: Добре, а якщо ми з іншої сторони подивимося, коли військовий повертається додому, у відпустку, чи після поранення, після демобілізації, часто є якийсь ментальний, психологічний, взагалі розрив, да, між його сім'єю тут, да, і ним, який пережив досвід, якого мало хто може зрозуміти. Як батькам, дружинам, сусідам, да, спілкуватись з військовим, як взагалі адаптовуватись і разом створювати, таку екологічну комунікацію?
3: О, тут можна говорити цілими днями про це. Але якщо взяти якось так от трошки коротко, та, трошки я буду говорити ніби з свого досвіду, та, а те, що можуть люди використовувати, це теж я можу дати рекомендацію. Є прекрасний простір, це вільний вибір, який багато дає порад, дає багато записів, та, навчань, як говорити з ветеранами, як говорити з діючими військовими, як говорити з сім'ями та і іншими сферами, з іншими категоріями людей. З приводу свого досвіду, то тут питання більше в тому, що ми не залазимо, да, в відчуття цього досвіду цієї людини, та, військового, тобто ми його не намагаємося якимось чином розпитати більше, ніж готові людина поділитись, але паралельно з тим створювати от цю атмосферу цього життя, яке воно тут є поряд, та, поступово, не залучаючи, там, не знаю, не роблячи якихось там стрибків чи кудись там заведень, да, там, що ти маєш і це робити, і туди. Ні, давати простір і давати от це підтримуюче коло, і бути готовими, що на початках хтось хоче говорити, хтось не хоче говорити, Можна пробувати пояснювати, що якщо ти зараз не хочеш про це говорити, це окей. Але якщо тобі щось є, що болить, про це можна говорити спеціалістом, тому що оця біль може бути як рана, яка нагноюється і яку треба вичищати. Тут більше в такому.
1: Тобто, в принципі, людям, які отримують різний досвід, ми зараз в своєму контексті можемо говорити не лише про військових, а про втрати великі в людей. Це все одно той біль, який треба рано чи пізно, ну, типу, дати йому місце.
3: Та, і знаєте, мені дуже подобається фраза, що в дуже темну ніч найкраще видно зірки. Та, і тут теж про те, що навіть будь-яка втрата, будь-що, це справді жахливо, це справді важко, і це треба відгорювати, але є в цьому щось, на що можна опиратися, та, на кого можна опиратися, і помічати щось, що я можу створити хорошого там, чи доброго, чи от зі сторони більше людяності.
2: Так, пропоную трішечки...
1: Маю ще одне уточнююче питання до Олени. Вибач, Андрію. От якщо хтось зараз послухав нашу програму і вирішив, так, я от хотів би поговорити з таким розумним психіатром. Як взагалі потрапляють до психіатрів? Треба йти до психолога зі своїми переліком тривожностей, чи одразу можна до психіатра?
3: Можна одразу до психіатра. Тим більше навіть зараз не потрібно ніяке скеровування там, від сімейних лікарів чи ще від когось. Зараз дуже багато різних можливостей в плані там приватних практик та центрів ментального здоров'я, мобільних бригад, дуже багато волонтерських організацій і цього різного. Тому за потреби можна йти на діагностику до психіатра, але якщо відчувається, що я хочу розібратися просто з кризою в своєму житті, то можна спробувати і до психолога. І якщо психолог побачить, що тут не тільки питання кризи життя, то він скерує до психіатра.

0: Коли... Питають таке?
1: Питають, коли ми починаємо. Я розповідаю, що тут у вашому стані є певна необхідність у прийомі препарату. Там,
0: а, то... якщо реально людина прийме якісь препарати, стане
2: обов'язково? Андрій вирішив пригорнути психіатра прямо в студії.
1: А якщо... А тут сучасна психіатрія, вона працює в тому напрямку, що будь-які препарати, які там людина приймає, переважна більшість, вони є селективними. Тобто вони не дають впливу саме на те, щоб людина не була активною протягом дня.
0: А мені здалося, селективне це, типу,
2: це
0: ну, якщо овоч, але калірований. Добре, який найпоширеніший, найбезглуздіший міф про психіатрів, який тобі доводилось взагалі чути? Ну, от, типу, кажуть, що психіатри всіх лікують електрошоком. А ти така, що? Та не всіх, тільки таких, як ти.
1: Ну, про електросудомну терапію. Ну, мене, до речі, цей міф... Ну, окей, хай це буде як один. А що ще я можу викримати? Треба подумати. А що психіатр, то точно хворий. Про те, що психіатри теж якісь в якомусь періоді свого життя стають доволі цікавими
0: і з певними розладами. Типу, розуміти пацієнтів.
1: Да, з розладами
0: особистості. Говорити з пацієнтами на їхній мові. Окей. Що гірше для ментального здоров'я? Забагато новин чи навпаки повний інформаційний вакуум?
1: І то, і то. Тому що, дивіться, ми ж маємо розуміти, де ми, в якому контексті живемо, та й розуміти, знаєте, мати пам'ять про те, що ми маємо передавати далі нашим дітям, нашим там поколінням, про те, що є там країна гній, та. Але якщо це є постійний скролінг новин, це теж є надлишок, тому що це викликає постійне відчуття стресу. Стрес хоч і трошки корисний для нашого здоров'я, але він має бути дозованим. Та? І тут уже стрес, він точно не є дозованим. І тут нема що в тому, це певні крайнощі. Тут варто шукати якийсь баланс.
0: Угу. Що краще, валер'янка і карвалол, і чи 50 грам коньяку? Що краще працює?
1: Краще працює піти прогулятись, видихнути і зробити дихальні вправи.
0: А як же ж коньяк?
1: Я лікар, я не маю права говорити про вживання алкоголю як спосіб релаксації.
0: До речі, назва коньяку була в цій програмі виключно в цілях розважитись і трішечки посміхнутися.
2: Змістити фокус, так.
0: Ми засуджуємо.
2: І не закликаємо.
0: Тепла ванна чи сеанс психотерапії?
1: А можна поєднати
0: теплу ванну з психіатром?
1: Психіатри теж люблять теплу ванну і психотерапевти.
0: Окей. Я думаю, що я знаю відповідь на наступне питання, але все одно скажу це вслух. Придушувати емоції в собі чи виплескувати їх на оточуючих?
1: Вчити їх розрізняти і давати їм екологічно проявлятись.
0: Емоції.
1: Емоції.
0: Угу.
1: Емоції.
0: Зараз мені треба засвоїти, якось пропустити крізь себе. Окей, яку суперсилу ти би обрала? Читати думки пацієнтів чи мати 35 годин в добі?
1: Вау.
0: 35 годин
2: в добі. А можна все? Тут теж, да, підходить.
1: А можна так, щоб читати, але виключати, бо я не завжди хочу знати, про що вони думають.
0: Але ж 35 годин в добі, це можна, ну, прям висипатись, напевно, можна. Хоча з іншої сторони,
2: хоча з іншої
0: 35 годин
2: теж
0: в добі
2: ілюзія.
0: Читати думки чужі, це...
2: Це дуже важко, так.
1: Да. Напевно, я би хотіла обрати суперсилу, завжди відчувати себе відпочившою.
2: О.
0: Угу. Окей. Чи є якийсь магічний спосіб зняти стрес дуже швидко і без медикаментів?
1: Швидко стрес, і саме він потрібно знімати без медикаментів, та? Тому що нам треба, щоб наш мозок опрацював цю інформацію і дав умовний собі досвід, що я це прожив. Що можна робити в різних стресових ситуаціях? Перше питання – це видихнути, та? Бо коли в нас і виникає стресова ситуація, ми частіше за все вдихаємо, а не видихаємо. Наступний момент – це те, що нам варто включати свою фронтальну кору за рахунок чого? За рахунок того, що я повертаю себе до тіла. Тобто, де я, що я, куди я, де мої руки, да, робимо там м'язову релаксацію, тобто згинаємо, умовно стискаємо, розтискаємо там долоні, передпліччя, плечі, там різні м'язи, це нас повертає до нашого тіла, а не в емоції, в які ми зараз в яких ми зараз. Ковток води. Ще.
0: Порахувати до 10.
1: Порахувати до 10, ну, може, але це не завжди працює.
2: Ще така техніка нас вчили, типу, назвати там 5 кольорів навколо себе, усвідомити, чим тобі зараз пахне, якісь такі речі. Це теж про стрес.
1: Та, це теж про стрес, але важливо теж розуміти, де ти знаходишся. Бо не завжди 5 предметів, які навколо тебе, тобі хочеться бачити.
0: Ну, теж типу, важливо. Та, враховуючи контекст, в якому ми живемо. Так, давайте останнє питання, щоб вже не мучити. Який найважчий гріх люди зазвичай роблять проти свого ментального здоров'я?
1: Не прислухаються до себе. Тобто, розшифровую, ми завжди хочемо там відповідати якимось очікуванням. Ми завжди хочемо бути там багатопродуктивними, да? Хочемо від себе більше, ніж завжди. Але це, якщо в нас немає енергії на це, то це ми не прислухаємось. Так само, ще можу додати, це не дозволяти собі. Оце буде кращий момент. Не дозволяти собі, це в плані того, що я не можу собі дозволити відпочити, я не можу дозволити собі зробити помилку, я не можу дозволити собі, не знаю.
0: Що? Ти хочеш морозиво дзвіночок?
1: Так.
0: Який? А ти заробив?
1: Ось щось про типу того, тому, да, питання дозволів.
0: Але я хочу морозиво дзвіночок.
1: Будь ласка.
0: Друзі, не забувайте про те, що солодощі, в тому числі морозиво дзвіночок і шоколад, як ми нещодавно з Юною виявили, дуже сильно позитивно впливають і на ментальний стан, і взагалі на самопочуття людини. Тож користуйтеся.
2: І дозволяйте собі частіше приємності і різні смаколики. А я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була лікарка-психіатр Олена Панчук. Ми тобі дякуємо щиро за розмову і за те, чим ти поділилася. Намагалися тримати ми, я, Юна Крушинська, Андрій Заславський, мій співведучий, прекрасний колега. Ми один одному тримаємо кукуху тут кожного дня.
0: Олена, дякуємо ще раз за чудову, змістовну розмову. Друзі, вам нагадуємо про те, що якщо ви зупинилися на 2 хвилинки для того, аби послухати про що говорять одного разу в студії, в перерві можете скинути донат, допомагати нашим захисникам просто необхідно. Ми, як завжди, не закликаємо донатити комусь конкретно, кого ви знаєте, кому довіряєте. Зараз у всіх є знайомі, їх підтримувати просто обов'язково. На цьому ми з вами не прощаємось. Як завжди кажемо, до побачення, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: Найгрізніший вікінг свого часу, Гарольд Суворий, був безнадійно закоханим поетом. Роками він воював у Африці та Сицилії, збирав золото і славу лише для одного – щоб стати гідним руки київської княжни Єлизавети, старшої доньки Ярослава Мудрого. Він написав їй 16 балад, де в кожному приспіві скаржився: «Я здійснив безліч подвигів, але дівчина в Києві мною нехтує». Ця історія не просто романтика. Вона про статус України-Росії у середньовічному світі. Для норвезького конунга шлюб із донькою Ярослава Мудрого був як вступ до елітного клубу найвпливовіших держав. Наші княжни везли на сурову північ не лише посах, а й освіту та дипломатичний хист. Єлизавета стала королевою Норвегії. Вікінги називали її Еллісіф. У жовтні 2025 року в місті Осло відкрили пам'ятник королеві Єлизаветі. Монумент отримав назву «Вартова золотої обручки» – символічне послання на мотив Ісах. Скульптура є гранітним каменем із конічним отвором, заповненим оніксом. У момент, коли сонце спрямоване на Київ, у прорізі з'являється золоте кільце світла. Київ був центром, на який рівнялись королі. Сьогодні ми просто повертаємо собі це місце. Наша стійкість і зараз надихає світ так само, як колись краса і розум наших княгинь.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: заговорили.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMCost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
15: Ми в кав'ярні, в компанії трішечки.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: І шати носить вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікоття попали. Тихай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко. То з тобою завжди буду з неба слідувати пред.

не треба хвилюватись, може, то був сон.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище. Десь там, у безлюдних провулках.

без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

на підборах і зуперечені стигмі. Хоч вони не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до світу.

край. Ми лиштіні на дні, я кохатиму лише твої очі сумні. Летимо, залишаючи місто самотне, що попало тут.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці. Ми споминаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вперх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.

0: Бачиться з тобою знову,
1: зав'язав основу.
0: Співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше. Ти розквітаєш більше, з кожним днем, ти з кожним днем миліше.